0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Не війни, а ткання миру та справедливої рівноваги породжують цивілізацію, наголосив папа Лео XIV, приймаючи учасників заходу, організованого Міжнародним центром наукових досліджень імені Лева XIV. Новий постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку взяв участь у заході, присвяченому викорененню мови ненависті. Фільм, знятий у співпраці з ватиканськими медіа, претендуватиме на нагороду «Оскар». Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також реакція ліверпульського архієпископа на відхилення парламентом законопроєкту про асистоване самогубство. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і Олена Комісаренко. Не війни, а ткання миру та справедливої рівноваги породжує цивілізацію за активної участі всіх соціальних і культурних складових відкритого суспільства, наголосив папа Лев XIV, приймаючи у п'ятницю 18 вересня в Апостольському палаці у Ватикані учасників зустрічі «Нехай усе у вас буде спільним», яку в Папському патристичному інституті Августиніаном організував Міжнародний науково-дослідницький центр імені папи Лева XIV. Воркшоп, присвячений темі подолання кордонів бідності, що відбувався 16-17 вересня, став першим заходом наукового осередку, створеного наприкінці минулого року під егідою Ордену Святого Августина. Центр виступає платформою для співпраці між університетами, міжнародними інституціями та громадянським суспільством, фокусуючись на актуальних політичних, етичних та глобальних викликах. Його діяльність базується на християнській антропології, духовній спадщині Святого Августина, соціальній доктрині церкви та вченню папи Лева XIV. Святіший отець зазначив, що радий супроводжувати перші кроки цієї ініціативи, що носить його ім'я. Він підкреслив важливість здатності до рефлексії та критичного мислення для побудови цивілізації любові, на службі якої соціальна доктрина церкви може багато чого запропонувати. З огляду на це заслуговує на похвалу прагнення центру вести всебічний діалог з університетами, академічними установами, державними органами, організаціями громадянського суспільства, церковними структурами та мережами об'єднань. Вибір Флоренції як штаб-квартири цієї нової реальності є дуже символічним. Це, по суті, запрошення черпати натхнення з цінностей гуманізму, світогляду відкритого на творця і саме тому такого, що сприяє налагодженню братерських стосунків, казав Лев XIV, підкреслюючи, що не війни, а ткання миру є джерелом цивілізації. За словами Лева XIV, спадщина Святого Августина, яка лежить в основі ініціативи, може багато чого запропонувати для сучасної міжнародної панорами, задля розуміння любові як джерела оновлення особистого, економічного та політичного життя. Любов зв'язує, щоби визволяти, поєднує, щоби генерувати, зобов'язує, щоби будувати, наголосив папа, закликаючи присутніх бути експертами Божих нових речей, тобто не тих, які засліплюють ефективністю та швидкістю, а тих, які він чинить в тиші, визволяючи старий світ від його сліпих кайданів і започатковуючи стежки, якими ми повинні разом прямувати до Божого міста.
1: Знешкоджуючи слова, ми робимо перші кроки ткання полотна суспільного миру та сприяння культурі діалогу, толерантності та поваги до відмінностей. Про це заявив новий постійний спостерігач Святого Постолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, архієпископ Крістоф Закія Ель-Касіс. Виступаючи у четвер 17 вересня 2026 року на Всесвітній конференції з питань сприяння міжрелігійному та міжкультурному діалогу та толерантності в боротьбі з підбурюванням до ненависті. Конференція, яку організували Королівство Марокко, Управління Організації Об'єднаних Націй з питань запобігання геноциду та відповідальності за захист, стала нагодою повторити перед світовою громадськістю те, про що Лев XIV написав у своїй енцикліці. Перший внесок, який ми можемо зробити в більш гуманну цивілізацію, це звернути увагу на наші слова. Слова мають величезну силу, про що ми переконуємося у наших щоденних взаємодіях. Представник Святого Престолу наголосив, що кожна людина створена на образ і подобу Бога та має недоторкану гідність, яку жодна ідеологія, ідейна ненависть чи прояв зневаги не можуть знецінити. З цієї фундаментальної істини, за його словами, випливає моральний імператив відкидати будь-які форми нетерпимості, дискримінації та підбурювання до ненависті. Ватиканський представник підкреслив, що підбурювання до ненависті, чи то спрямоване проти окремих осіб, чи то проти спільнот на підставі їхньої релігії, етнічної приналежності, національності чи будь-якої іншої ознаки, отруює суспільну дискусію, підживлює розбрат і надто часто готує ґрунт для насильства та переслідувань. Водночас ватиканський дипломат підкреслив, що справжня толерантність – це не байдужість і не релятивізм. Йдеться про активне визнання рівної гідності кожної людини та свободи совісті, яка належить кожному. Це вимагає витривалих зусиль у напрямку діалогу, взаєморозуміння та відмови від стереотипів. У цьому дусі, сказав архієпископ Ель-Касіс, Святий Престол підтримує міжрелігійний та міжкультурний діалог як необхідний шлях до подолання упереджень та побудови кращого світу для всіх. Свобода вираження поглядів, за словами представника Святого Престолу, є фундаментальним правом, яке має бути захищене. Однак ця свобода передбачає відповідальність. Висловлювання, що навмисно підбурюють до ненависті чи насильства, не можуть виправдовуватися захистом свободи. Навпаки, вони підривають самі умови, за яких справжня свобода може процвітати.
0: Я хочу висловити свою вдячність депутатам, які проголосували проти законопроєкту, та численним представникам усіх верств суспільства, які висловили свою думку, лікарям, юристам, асоціаціям із захисту прав людей з інвалідністю, іншим релігійним спільнотам, а також людям, які не є віруючими, але боролися за гідність і сакральність кожного життя. Ми вдячні за численні молитви, які лунали протягом цих тижнів. Такими словами преосвященний Джон Шеррінгтон, архієпископ Ліверпуля, відповідальний за питання захисту життя в єпископській конференції Англії та Уельсу, відреагував на новину про відхилення Палатою громад законопроєкту про асистоване самогубство, який обговорювався в другому читанні минулого тижня. Під час бурхливих дебатів останніх днів, як написав архієпископ Шеррінгтон у своїй заяві, ми стверджували, що наша відповідь тим, хто стикається з тяжкими хворобами, інвалідністю чи викликами старості, має ґрунтуватися на солідарності, піклуванні та повазі, адже справжньою мірою співчутливого суспільства є його готовність підтримувати людей у скрутні моменти, а не заохочувати їх покінчити з життям. Підсумовуючи, він наголосив, що найефективніший спосіб подолати страждання на термінальних стадіях – це забезпечити ширший доступ до високоякісної паліативної допомоги та догляду. Отже, пріоритетом є забезпечення комфорту, гідності та підтримки тим, хто помирає, а також всебічна підтримка тих, хто присвячує себе догляду за умираючими в хоспісах, лікарнях, будинках для літніх людей та спільнотах. Позитивна реакція є наслідком того, що британські парламентарі проголосували проти законопроєкту, який дозволив би дорослим з невиліковними захворюваннями приймати рішення про припинення власного життя через так зване асистоване самогубство. Життя на перший погляд спокійне, як пейзаж Доломітових Альп, але пронизане глибокою і нестримною енергією. Це життя Джакомо Маттіві, головного героя Грінлава, документального короткометражного фільму, який з 18 по 24 вересня демонструватиметься у Люм'єр Мюзик Холл у Беверлі-Хіллз в околицях Лос-Анджелеса. Показ у каліфорнійському кінозалі дозволить фільму зробити необхідний крок на шляху до номінації в категорії «Найкращий документальний короткометражний фільм» на премію «Оскар». Фільм знято у співпраці з Vatican News, з Радіо Ватікана та Vatican Media, підрозділами Дикастерії у справах комунікації. Документальний фільм вперше показаний у Римі під час ювілею світу комунікації. У центрі розповіді 22-річний Джакомо, уродженець Базель-Ді-Піне, провінції Тренто, Північна Італія. Він страждає на м'язову дистрофію, пересувається на колісному кріслі та користується апаратом штучного дихання, але не дозволяє, щоб розповідь про його індивідуальність була вичерпана хворобою. Він вивчає соціологію, працює катехитом, пише вірші та плекає велике захоплення кіно, музикою та природою. «Я справді щасливий і захоплений цим моментом», розповів Джакомо Маттіві в заяві, зробленій для ватиканських медіа. Адже фільм «Грінлава» досягне ширшої аудиторії і дійде до дуже багатьох людей. людей. У час, позначений великою невизначеністю та світовою напругою, цей фільм, на думку юнака, може стати ключем до того, щоб розгледіти найкраще, що є в кожному з нас. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину розмови із представниками Комісії військового душпастерства при конференції Римо-католицької церкви в Україні, які нещодавно побували на аудієнції в Папи Лева XIV. Завітавши після неї до нашої студії, вони розповіли про те, якими є пріоритети і завдання комісії. З ними спілкувалася сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Тетяна Гончарук, військовий психолог та викладач школи капеланського служіння, ділиться думками про те, як війна змінила людей навколо.
2: Ми інші, і ми вже не будемо такими, якими були до війни. Цінність наша помінялась. Цінність життя помінялась, цінність прийняття помінялась. Так, як було раніше, не буде. І тому багато хто, особливо з дружин, говорить про те, що я хочу, щоб ти був такий, як ти був до війни. Він не буде вже такий, як до війни. Чому? Тому що у нього є досвід війни, досвід болю, досвід втрати. Суспільство не може бути таке, як воно було до війни. Тому що суспільство до війни настільки багато болі, настільки страждань, горювань у нас не було. Війна нам це принесла. І тому тепер нам потрібно навчитися з цим жити. Дуже часто говорять про те, що час лічить. Я би це трошки по-іншому сказала. Час вчить нас жити з цим. І той, хто прийме це, той швидше адаптується. А хто не прийме, той буде в стражданні. І ось тут головна задача, головна ціль для нас – це показати, як можна справитися з цим.
3: І таке особисте питання на завершення. Що вам особисто дало це служіння в комісії?
2: В школі, коли я перший раз побачила стільки в одній аудиторії священників, ви знаєте, то я запиталася в Боже, а що я маю з цим робити? Мені настільки перший раз було страшно, але з іншої сторони я сказала про те, що, Господи, якщо ти сюди мене привів, то, напевно, я з цим справлюсь. Коли ти вже починаєш працювати, воно як вже по накатанні йде, і ти вже якби входиш в цей процес і забуваєш взагалі, хто перед тобою. Тому тут я побачила зовсім з іншої сторони людей. Людей, які з однієї сторони священники, вони знають, що таке білі горювання. Тому що до них приходять люди не з радістю, а з біллю. А з іншої сторони, це страждання, яке є на сьогоднішній день, воно не схоже ні на інші страждання. Тому що страждає вся країна. Страждають діти, які втратили батьків. Страждають старше покоління, яке все життя працювало для того, щоб, як кажуть, на старості можна було пожити, а воно залишилося без будинка, без власної кухні, без власної ліжка. І йому тепер потрібно цій людині, якій 70-80 років, починати шукати якийсь куточок для того, щоб мати де переспати, для того, щоб мати що поїсти. Це достатньо незахищені верства населення. Маленькі діти, де бачать, мама плаче і не розуміють, чому. І вони думають, що вони себе дуже погано поводять. Але насправді це зовсім інша біль. Це не від поведінки дитини, а це від того, що вона переживає. Багато у нас є, які військовополонені, і рідні не кажуть дітям. А вони переживають цей процес. А саме гірше це тоді, коли не знаєш, де твій рідний, чи він в полоні, чи він вбитий, чи де він. Все це якби відзеркалюється на дітях, бо діти не завжди розуміють, що відбувається. І він має знати, куди він має прийти і отримати оцю допомогу, оцей ковток свіжого повітря, щоб мати сили далі йти в сім'ю, забезпечувати, дати дитині то ліжко, дати то тепло, знайти його, бо не завжди, ви знаєте, ця зима була дуже важка. І таким чином дати цю можливість далі йти, не зупиняючи, не дивлячись ні на що. Тому ця війна, вона зараз дуже багатьох, ну практично вона всі мешканці України мають втрату, мають відчуття, неважливо, де вони живуть, на якій території. А зараз це потрібно об'єднати це населення, це нашу націю для того, щоб вижити, і не просто вижити, а йти вперед, розвиватися і показувати свій дух незламності.
0: Про своє служіння у капеланстві та в комісії розповідає сестра Неля Куцак з Громадження ангелів.
4: Наша комісія відповідає на виклики для України під час війни на різний спосіб. Це і школа капеланського служіння, де я викладаю, і також разом з тут присутньою пані Тетяною. Ми викладаємо там військову психологію, готуємо капеланів, так і жіночі групи. Але також дуже важливою ділянкою, як на мене, в якій я так сильно приймаю участь не один рік вже. Це християнська служба порятунку, за яку відповідає також комісія військового душпастерства. Це є екуменічна спільнота, яка об'єднує християн різних конфесій. І це є така універсальність нашої церкви, якої, напевно, ніде по цілому світі немає. І ця спільнота християнської служби порятунку, вона має багато різних корпусів. Кожен може знайти себе десь там в кожному корпусі. Це і заступники, і ті, котрі тільки моляться, і ті, котрі євангелізують, і ті, котрі виїжджають на місії в деокуповані території чи території прикордонні до війни. Але також це величезний корпус військових капеланів, який налічує біля 2000 капеланів різних конфесій християнських. І я також, як психолог цього корпусу, формую, навчаю цих капеланів, щоб була однолітість в знаннях, в служінні, в розумінні специфіки людей під час війни, і щоб капелани різних конфесій могли однаково в одному дусі, одним серцем відповідати на ці потреби.
3: Тобто це також дуже цінний досвід співпраці різних конфесій.
4: Універсальністю є теж, що сформувалися в християнській службі порятунку мобільні групи капеланів-добровольців, до яких належать різні конфесії, і які виїжджають на запрошення від Генерального штабу в різні частини, і там служать нашим військовим. І на велике здивування самих військових, коли приїжджають разом месіянські євреї, спільнота протестантська, греко-католик, православний і римо-католик. І вони як? Тож ви разом, да, ви разом молитесь, ви разом служите, ви разом з нами спілкуєтеся, між вами немає непорозумінь. І це свідоцтво єдності, воно також зміцнює. Воно зміцнює як самих капеланів, так і людей, яким вони служать. І, власне, це моя також ділянка – служити цим капеланам різних конфесій і готувати їх до їхнього служіння в одному розумінні, в одному дусі. І, власне, це. І зараз ще одне – ще один корпус відкривається, новий корпус, який є зараз, напевно, дуже важливим, крім капеланського служіння. Це корпус, де люди будуть готуватися до того, щоб навчати суспільство і готувати суспільство до прийняття ветеранів. Так як ми зараз бачимо, що суспільство не дуже готове зустрітися з ветеранами, не знається специфіки ветеранів, особливості, як спілкуватися з ветеранами, щоб не було конфліктів, щоб дійсно дійти до порозуміння, щоб ветерани могли себе добре почувати, повернувшись в суспільство і отримати підтримку від суспільства, а не відкинення, щоб могли знайти роботу. То є зараз таким першорядним завданням приготувати це суспільство, аби воно могло надати підтримку нашим воїнам, нашим ветеранам, їхнім сім'ям, щоб далі ми могли жити і під час війни, і після війни, коли вона закінчиться.
0: Це було інтерв'ю із представниками Комісії військового душпастерства при Єпископаті Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Війни, а ткання миру та справедливої рівноваги породжують цивілізацію, наголосив папа Лео XIV, приймаючи учасників заходу, організованого Міжнародним центром наукових досліджень імені Лева XIV. Новий постійний спостерігач Святого Престолу при структурах ООН в Нью-Йорку взяв участь у заході, присвяченому викорененню мови ненависті. Фільм, знятий у співпраці з ватиканськими медіа, претендуватиме на нагороду «Оскар». Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також реакція ліверпульського архієпископа на відхилення парламентом законопроєкту про асистоване самогубство. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і Олена Комісаренко. Не війни, а ткання миру та справедливої рівноваги породжує цивілізацію за активної участі всіх соціальних і культурних складових відкритого суспільства, наголосив папа Лев XIV, приймаючи у п'ятницю 18 вересня в Апостольському палаці у Ватикані учасників зустрічі «Нехай усе у вас буде спільним», яку в Папському патристичному інституті Августиніаном організував Міжнародний науково-дослідницький центр імені папи Лева XIV. Воркшоп, присвячений темі подолання кордонів бідності, що відбувався 16-17 вересня, став першим заходом наукового осередку, створеного наприкінці минулого року під егідою Ордену Святого Августина. Центр виступає платформою для співпраці між університетами, міжнародними інституціями та громадянським суспільством, фокусуючись на актуальних політичних, етичних та глобальних викликах. Його діяльність базується на християнській антропології, духовній спадщині Святого Августина, соціальній доктрині церкви та вченню папи Лева XIV. Святіший отець зазначив, що радий супроводжувати перші кроки цієї ініціативи, що носить його ім'я. Він підкреслив важливість здатності до рефлексії та критичного мислення для побудови цивілізації любові, на службі якої соціальна доктрина церкви може багато чого запропонувати. З огляду на це заслуговує на похвалу прагнення центру вести всебічний діалог з університетами, академічними установами, державними органами, організаціями громадянського суспільства, церковними структурами та мережами об'єднань. Вибір Флоренції як штаб-квартири цієї нової реальності є дуже символічним. Це, по суті, запрошення черпати натхнення з цінностей гуманізму, світогляду відкритого на творця і саме тому такого, що сприяє налагодженню братерських стосунків, казав Лев XIV, підкреслюючи, що не війни, а ткання миру є джерелом цивілізації. За словами Лева XIV, спадщина Святого Августина, яка лежить в основі ініціативи, може багато чого запропонувати для сучасної міжнародної панорами, задля розуміння любові як джерела оновлення особистого, економічного та політичного життя. Любов зв'язує, щоби визволяти, поєднує, щоби генерувати, зобов'язує, щоби будувати, наголосив папа, закликаючи присутніх бути експертами Божих нових речей, тобто не тих, які засліплюють ефективністю та швидкістю, а тих, які він чинить в тиші, визволяючи старий світ від його сліпих кайданів і започатковуючи стежки, якими ми повинні разом прямувати до Божого міста.
1: Знешкоджуючи слова, ми робимо перші кроки ткання полотна суспільного миру та сприяння культурі діалогу, толерантності та поваги до відмінностей. Про це заявив новий постійний спостерігач Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, архієпископ Крістоф Закія Ель-Касіс. Виступаючи у четвер 17 вересня 2026 року на Всесвітній конференції з питань сприяння міжрелігійному та міжкультурному діалогу та толерантності в боротьбі з підбурюванням до ненависті. Конференція, яку організували Королівство Марокко, Управління Організації Об'єднаних Націй з питань запобігання геноциду та відповідальності за захист, стала нагодою повторити перед світовою громадськістю те, про що Лев XIV написав у своїй енцикліці. Перший внесок, який ми можемо зробити в більш гуманну цивілізацію, це звернути увагу на наші слова. Слова мають величезну силу, про що ми переконуємося у наших щоденних взаємодіях. Представник Святого Престолу наголосив, що кожна людина створена на образ і подобу Бога та має недоторкану гідність, яку жодна ідеологія, ідейна ненависть чи прояв зневаги не можуть знецінити. З цієї фундаментальної істини, за його словами, випливає моральний імператив відкидати будь-які форми нетерпимості, дискримінації та підбурювання до ненависті. Ватиканський представник підкреслив, що підбурювання до ненависті, чи то спрямоване проти окремих осіб, чи то проти спільнот на підставні їхньої релігії, етнічної приналежності, національності чи будь-якої іншої ознаки, отруює суспільну дискусію, підживлює розбрат і надто часто готує ґрунт для насильства та переслідувань. Водночас ватиканський дипломат підкреслив, що справжня толерантність – це не байдужість і не релятивізм. Йдеться про активне визнання рівної гідності кожної людини та свободи совісті, яка належить кожному. Це вимагає витривалих зусиль у напрямку діалогу, взаєморозуміння та відмови від стереотипів. У цьому дусі, сказав архієпископ Ель-Касіс, Святий Престол підтримує міжрелігійний та міжкультурний діалог як необхідний шлях до подолання упереджень та побудови кращого світу для всіх. Свобода вираження поглядів, за словами представника Святого Престолу, є фундаментальним правом, яке має бути захищене. Однак ця свобода передбачає відповідальність. Висловлювання, що навмисно підбурюють до ненависті чи насильства, не можуть виправдовуватися захистом свободи. Навпаки, вони підривають самі умови, за яких справжня свобода може процвітати.
0: Я хочу висловити свою вдячність депутатам, які проголосували проти законопроєкту, та численним представникам усіх верств суспільства, які висловили свою думку, лікарям, юристам, асоціаціям із захисту прав людей з інвалідністю, іншим релігійним спільнотам, а також людям, які не є віруючими, але боролися за гідність і сакральність кожного життя. Ми вдячні за численні молитви, які лунали протягом цих тижнів. Такими словами преосвященний Джон Шеррінгтон, архієпископ Ліверпуля, відповідальний за питання захисту життя в єпископській конференції Англії та Уельсу, відреагував на новину про відхилення палатою громад законопроєкту про асистоване самогубство, який обговорювався в другому читанні минулого тижня. Під час бурхливих дебатів останніх днів, як написав архієпископ Шеррінгтон у своїй заяві, ми стверджували, що наша відповідь тим, хто стикається з тяжкими хворобами, інвалідністю чи викликами старості, має ґрунтуватися на солідарності, піклуванні та повазі, адже справжньою мірою співчутливого суспільства є його готовність підтримувати людей у скрутні моменти, а не заохочувати їх покінчити з життям. Підсумовуючи, він наголосив, що найефективніший спосіб подолати страждання на термінальних стадіях – це забезпечити ширший доступ до високоякісної паліативної допомоги та догляду. Отже, пріоритетом є забезпечення комфорту, гідності та підтримки тим, хто помирає, а також всебічна підтримка тих, хто присвячує себе догляду за умираючими в хосписах, лікарнях, будинках для літніх людей та спільнотах. Позитивна реакція є наслідком того, що британські парламентарі проголосували проти законопроєкту, який дозволив би дорослим з невиліковними захворюваннями приймати рішення про припинення власного життя через так зване асистоване самогубство. Життя на перший погляд спокійне, як пейзаж Доломітових Альп, але пронизане глибокою і нестримною енергією. Це життя Джакомо Маттіві, головного героя Грінлава, документального короткометражного фільму, який з 18 по 24 вересня демонструватиметься у Люм'єр Мюзик Холл у Беверлі-Хіллз в околицях Лос-Анджелеса. Показ у каліфорнійському кінозалі дозволить фільму зробити необхідний крок на шляху до номінації в категорії «Найкращий документальний короткометражний фільм» на премію «Оскар». Фільм знято у співпраці з Vatican News, з Радіо Ватікана та Vatican Media, підрозділами Дикастерії у справах комунікації. Документальний фільм вперше показаний у Римі під час ювілею світу комунікації. У центрі розповіді 22-річний Джакомо, уродженець Базельки ді Піне, провінції Тренто, Північна Італія. Він страждає на м'язову дистрофію, пересувається на колісному кріслі та користується апаратом штучного дихання, але не дозволяє, щоб розповідь про його індивідуальність була вичерпана хворобою. Він вивчає соціологію, працює катехитом, пише вірші та плекає велике захоплення кіно, музикою та природою. «Я справді щасливий і захоплений цим моментом», – розповів Джакомо Маттіві в заяві, зробленій для ватиканських медіа. Адже фільм «Грінлава» досягне ширшої аудиторії і дійде до дуже багатьох людей. людей. У час, позначений великою невизначеністю та світовою напругою, цей фільм, на думку юнака, може стати ключем до того, щоби розгледіти найкраще, що є в кожному з нас. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Пропонуємо вашій увазі другу частину розмови із представниками Комісії військового душпастерства при конференції Римокатолицької церкви в Україні, які нещодавно побували на аудієнції в Папи Лева XIV. Завітавши після неї до нашої студії, вони розповіли про те, якими є пріоритети і завдання комісії. З ними спілкувалася сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Тетяна Гончарук, військовий психолог та викладач школи капеланського служіння, ділиться думками про те, як війна змінила людей навколо.
2: Ми інші, і ми вже не будемо такими, якими були до війни. Цінність наша помінялася. Цінність життя помінялась, цінність сприйняття помінялась. Так, як було раніше, не буде. І тому багато хто, особливо з дружин, говорить про те, що я хочу, щоб ти був такий, як ти був до війни. Він не буде вже такий, як до війни. Чому? Тому що у нього є досвід війни, досвід болю, досвід втрати. Суспільство не може бути таке, як воно було до війни. Тому що суспільство до війни настільки багато болі, настільки страждань, горювань у нас не було. Війна нам це принесла. І тому тепер нам потрібно навчитися з цим жити. Дуже часто говорять про те, що час лічить. Я би це трошки по-іншому сказала. Час вчить нас жити з цим. І той, хто прийме це, той швидше адаптується. А хто не прийме, той буде в стражданні. І ось тут головна задача, головна ціль для нас – це показати, як можна справитися з цим.
3: І таке особисте питання на завершення. Що вам особисто дало це служіння в комісії?
2: В школі, коли я перший раз побачила стільки в одній аудиторії священників, ви знаєте, то я запиталася в Боже, а що я маю з цим робити? Мені настільки перший раз було страшно, але з іншої сторони я сказала про те, що Господи, якщо ти сюди мене привів, то, напевно, я з цим справлюсь. Коли ти вже починаєш працювати, воно як вже по накатанні йде, і ти вже якби входиш в цей процес і забуваєш взагалі, хто перед тобою. Тому тут я побачила зовсім з іншої сторони людей. Людей, які з однієї сторони священники, вони знають, що таке білі горювання. Тому що до них приходять люди не з радістю, а з біллю. А з іншої сторони, це страждання, яке є на сьогоднішній день, воно не схоже ні на інші страждання. Тому що страждає вся країна. Страждають діти, які втратили батьків. Страждають старше покоління, яке все життя працювало для того, щоб, як кажуть, на старості можна було пожити, а воно залишилося без будинка, без власної кухні, без власної ліжка. І йому тепер потрібно цій людині, якій 70-80 років, починати шукати якийсь куточок для того, щоб мати де переспати, для того, щоб мати що поїсти. Це достатньо незахищені верства населення. Маленькі діти, де бачать, мама плаче і не розуміють, чому. І вони думають, що вони себе дуже погано поводять. Але насправді це зовсім інша біль. Це не від поведінки з дитини, а це від того, що вона переживає. Багато у нас є, які військовополонені, і рідні не кажуть дітям. А вони переживають цей процес. А саме гірше це тоді, коли не знаєш, де твій рідний, чи він в полоні, чи він вбитий, чи де він. Все це якби відзеркалюється на дітях, бо діти не завжди розуміють, що відбувається. І він має знати, куди він має прийти і отримати оцю допомогу, оцей ковток свіжого повітря, щоб мати сили далі йти в сім'ю, забезпечувати, дати дитині то ліжко, дати то тепло, знайти його, бо не завжди, ви знаєте, ця зима була дуже важка. І таким чином дати цю можливість далі йти, не зупиняючись, не дивлячись ні на що. Тому ця війна, вона зараз дуже багатьох, ну практично вона всі мешканці України мають втрату, мають відчуття, неважливо, де вони живуть, на якій території. А зараз це потрібно об'єднати, це населення, це нашу націю, для того, щоб вижити і не просто вижити, а йти вперед, розвиватися і показувати свій дух незламності.
0: Про своє служіння у капеланстві та в комісії розповідає сестра Неля Куцак з громадження ангелів.
4: Наша комісія відповідає на виклики для України під час війни на різний спосіб. Це і школа капеланського служіння, де я викладаю, і також разом з тут присутньою пані Тетяною. Ми викладаємо там військову психологію, готуємо як капеланів, так і жіночі групи. Але також дуже важливою ділянкою, як на мене, в якій я так сильно приймаю участь не один рік вже. Це християнська служба порятунку, за яку відповідає також комісія військового душпастерства. Це є екуменічна спільнота, яка об'єднує християн різних конфесій. І це є така універсальність нашої церкви, якої, напевно, ніде по цілому світі немає. І ця спільнота християнської служби порятунку, вона має багато різних корпусів. Кожен може знайти себе десь там в кожному корпусі, це і заступники, і ті, котрі тільки моляться, і ті, котрі євангелізують, і ті, котрі виїжджають на місії в деокуповані території чи території прикордонні до війни. Але також це величезний корпус військових капеланів, який налічує біля 2000 капеланів різних конфесій християнських. І я також, як психолог цього корпусу, формую, навчаю цих капеланів, щоб була однолітість в знаннях, в служінні, в розумінні специфіки людей під час війни, і щоб капелани різних конфесій могли однаково в одному дусі, одним серцем відповідати на ці потреби.
3: Тобто це також дуже цінний досвід співпраці різних конфесій.
4: Універсальністю є теж, що сформувалися в християнській службі порятунку мобільні групи капеланів-добровольців, до яких належать різні конфесії, і які виїжджають на запрошення від Генерального штабу в різні частини, і там служать нашим військовим. І на велике здивування самих військових, коли приїжджають разом месіянські євреї, спільнота протестантська, греко-католик, православний і римо-католик. І вони як? Тож ви разом, да, ви разом молитесь, ви разом служите, ви разом з нами спілкуєтеся, між вами немає непорозумінь. І це свідоцтво єдності, воно також зміцнює. Воно зміцнює як самих капеланів, так і людей, яким вони служать. І, власне, це моя також ділянка – служити цим капеланам різних конфесій і готувати їх до їхнього служіння в одному розумінні, в одному дусі. І, власне, це. І зараз ще одне – ще один корпус відкривається, новий корпус, який є зараз, напевно, дуже важливим, крім капеланського служіння. Це корпус, де люди будуть готуватися до того, щоб навчати суспільство і готувати суспільство до прийняття ветеранів. Так як ми зараз бачимо, що суспільство не дуже готове зустрітися з ветеранами, не знається специфіки ветеранів, особливості, як спілкуватися з ветеранами, щоб не було конфліктів, щоб дійсно дійти до порозуміння, щоб ветерани могли себе добре почувати, повернувшись в суспільство і отримати підтримку від суспільства, а не відкинення, щоб могли знайти роботу. То є зараз таким першорядним завданням приготувати це суспільство, аби воно могло надати підтримку нашим воїнам, нашим ветеранам, їхнім сім'ям, щоб далі ми могли жити і під час війни, і після війни, коли вона закінчиться.
0: Це було інтерв'ю із представниками Комісії військового душпастерства при Єпископаті Римо-католицької церкви в Україні. Ви слухали передачу з Ватикану «Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христус!»

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Неможливо втілити Євангеліє, не прислухаючись до дійсності, наголосив папа Лев XIV, очолюючи дієцезіальну асамблею Римської дієцезії, якою розпочався новий душпастирський рік. Зустрічаючись із спортсменами Special Olympics, Святіший Отець підкреслив, як спорт стає шляхом до єдності та миру. Папа Лев XIV написав лист єпископам Латинської Америки та Карибського регіону, приурочений до 300-річчя канонізації святого Торібіо з Монгревехо, небесного покровителя єпископів. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Я з радістю схвалив рішення розпочати необхідні кроки для проведення дієцезіального розслідування щодо життя, чеснот та слави святості отця Луїджі Дільєгро, священника цієї церкви, який помер 1997 року, сказав Лев XIV, промовляючи під час дієцезіальної асамблеї Римської дієцезії, яка зустріла ці слова гучними оплесками. Зустріч, яка увечері 18 вересня відбулася в базиліці Святого Івана на Латерані, Катедральному соборі дієцезії, зібравши представників понад 330 парафій, ознаменувала початок чергового душпастерського року. Процес канонізації засновника, а згодом і директора Карітасу Риму та ініціатора історичної дієцезіальної конференції на тему «Відповідальність християн перед очікуванням любові та справедливості в Римі», відомої як конференція про недуги Риму, стала першим кроком нового етапу спільного шляху. Святіший Отець вказав, наприклад, цього священника як орієнтир для справжньої та конкретної душпастерської діяльності. Дарунок, який він робить нашому шляху, не полягає насамперед у діяннях, які він здійснив. Отець Луїджі перш ніж щось будувати хотів побачити. 1969 року він доручив провести дослідження релігійності римлян, бо розумів, що не може бути втілення послання без слухання реальності. У своєму останньому виступі, за кілька тижнів до смерті, отець Луїджі сказав своїм співробітникам: «Розпізнання полягає в цьому запитанні: Господи, де ти?» Промова, яку виголосив папа, була ємною та багатогранною і розгорталася на основі уривка з Євангелії від Івана, прочитаного на початку асамблеї про зустріч Марії Магдалини з воскреслим Ісусом біля гробу. Ця зустріч символізує тривожний пошук надії, який відчувається у місті. За словами Лева XIV, у Римі багато людей, які щоранку починають все наново, розриваючись між розгубленістю тих, хто вже не може знайти Господа, та багатством тих, хто щедро трудиться в євангелізації та милосерді, спонукуваний глибокою радістю, що народжує спільноту. Саме звідси має починатися кожна душпастерська діяльність, не стільки запитуючи себе, що робити, скільки, кого і як зустріти. У наших спільнотах можна залишатися анонімними, невидимими і незрозумілими, або ж бути поміченими, пізнаними і покликаними на ім'я. А той, хто справді зустрічає Христа, як Марія Магдалина, відчуває, як наповнюється серце, і тоді не може стояти на місці, а біжить і йде звіщати, наголосив єпископ Риму. Папа пропонує своїй дієцезії не нову душпастерську програму, а метод – душпастерську оцінку, яка охоплює всю спільноту, а також тих, хто не бере участі в її житті і дивиться на події ззовні. Насамперед, це метод, який не вимагає робити більше, а дозволяє робити краще. Проводити перевірку у світлі Святого Духа означає зупинитися, переосмислити те, що відбулося, побачити, що принесло плоди, зрозуміти, що не спрацювало, і разом шукати причини цього. Словом, це означає шукати істину, пояснив він.
1: Суботу, 19 вересня, папа Лев XIV привітав делегацію італійських спортсменів організації Special Olympics, яка сприяє розвиткові спорту серед людей з вадами інтелектуального розвитку та які брали участь у Всесвітніх зимових іграх 2025 року в Турині на півночі Італії. Святіший Отець розповів, що теж дуже любить спорт та переконаний у його великій виховній вартості, адже він виховує в людині благородність, природні та справжні цінності. За словами папи, спорт є нагодою свідчити про ці цінності як у змагальній, так і в аматорській діяльності, а насамперед – у житті самих спортсменів. Він зазначив, що заняття спортом вимагає серйозної і наполегливої праці, а відтак стає нагодою ділитися плодами своєї наполегливості, виявляючи чесність, довіру, відкритість, командний дух та мужність. Єпископ Риму відзначив, що присутні виявляють його красу справді особливим чином, як для тих, хто бере участь у змаганнях та спостерігає за ними, так і для тих, хто їх знає та зустрічає. Лев XIV пригадав слова папи Франциска, скеровані до групи спортсменів Special Olympics, що спорт є однією з тих універсальних мов, яка долає культурні, соціальні, релігійні та фізичні відмінності і здатна об'єднувати людей, залучаючи їх до однієї гри та роблячи їх спільними учасниками перемог і поразок. Саме про це мають свідчити учасники Паралімпійських ігор. Папа підкреслив, що наш світ дуже потребує людей, які, як і вони, нагадують усім про справжні цінності життя. Чоловіків і жінок, які своїм прикладом показують, що шлях взаємоподілу та любові єдиний, який справді веде до щастя та миру. Висловлюючи подяку спортсменам за позитивне послання, яке вони втілюють, Лев XIV закликав спортсменів, тренерів, керівників, помічників і співробітників з ентузіазмом продовжувати свою справу. Він вказав на приклад святого П'єр Джорджо Фрассаті, який був молодим спортсменом та щиро любив Ісуса. Разом зі своїми друзями він зумів перетворити цінності спорту в добре, великодушне та святе життя, підкреслив Святіший Отець.
0: Через деякі образи обряду зустрічі єпископа в Катедральному соборі папа Лев XIV переосмислює єпископське служіння, пов'язуючи послідовність жестів із дорученою місією. Робить він це в опублікованому 19 вересня листі до єпископів Латинської Америки та Карибського регіону з нагоди 300-річчя канонізації їхнього покровителя святого Торібіо де Монгревехо. Згадуючи спільний пастирський досвід у Перу, Святіший Отець розмірковує над обрядом інгресу нового єпископа. Перший контакт із вірними біля дверей собору відбувається з громадою, шлях якої випереджає шлях єпископа. Щоби повною мірою пізнати її, він покликаний пройти цей шлях, як і святий Торібіо, апостол Андів, який дбав про євангелізацію, що враховувала місцеві мови, налагоджуючи зв'язки зі своєю землею та своїм народом. Є такі аспекти життя дієцезії, які навряд чи потраплять на письмовий стіл. Тому зробімо так, щоби пастирський візит зберігав усю свою силу. Особисто виходьмо на зустріч нашим спільнотам, слухаймо нашу паству та шукаймо тих, хто рідко має нагоду наблизитись до єпископа. Служіння наступника апостолів вимагає жити серцем у небі, а ногами в дорозі, наголосив наступник святого Петра. Біля дверей єпископ отримує розп'яття і цілує його. Цей жест є обітницею відданості, яку святий Торібіо втілював у своїх подорожах і трудах, стаючи ближчим до корінних жителів, виправляючи зловживання та залишаючись поруч із бідними і тими, хто страждав. «Дорогі брати, – пише Лев XIV, – нам потрібно часто повертатися до школи Христа. Залишення пастви може початися задовго до видимої втечі, коли зручність, страх або власні інтереси важать більше, ніж добро вірних. Після Христа освячена вода, яка поєднує єпископа та вірних в спомені про єдине хрещення. Той, хто освячує, пише папа, насправді і надалі потребує освячення. Тож дбаймо про наше внутрішнє життя і зберігаймо усвідомлення того, що ми є учнями, які потребують навернення». Закликав він співбратів у єпископстві, зазначивши, що далі під час мовчасної молитви перед найсвятішими тайнами єпископ свідчить, як пастирі приходять і відходять, як виникають нові нагальні потреби і змінюються проєкти, але Христос залишається. З цього випливає заклик зробити адорацію Євхаристії своїм пастирським пріоритетом. Від споглядання переходимо до Господнього вівтаря, про який папа пише з поглядом на того, хто збирає навколо себе свою церкву і робить її єдиним тілом. Лев XIV зазначив, що тодішній архієпископ Ліми служив величезній і різноманітній спільноті, докладаючи зусиль, щоби зберегти її єдність. Це завдання, за яким необхідно стежити й сьогодні, щоб різноманітність наших дієцезій знаходила у Христі свою єдність. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Безпалько.
2: Вітаю, дорогі слухачі! Минулого разу ми розпочали розгляд 22-го псалма. Сьогодні продовжимо читання цього тексту крізь досвід травми. Зосередимося на віршах, де псалмопівець говорить про тілесне виснаження, страх і фізичне насильство, а також про крайнє приниження та втрату гідності. 22-й псалом передає внутрішній жах через мову тіла. Коли людина переживає надзвичайний стрес або шок, їй може бути важко пояснити словами те, що відбувається всередині. Тому псалмопівець говорить через фізичні відчуття. «Я став, немов вода розлита. Неначе віск зробилось моє серце, розтануло в мене внутрі. Це образ втрати форми й опори. Вода розливається, кості ніби втрачають свою структуру, серце тане, мов віск». А далі звучить: «Язик мій прилип до горлянки». Стан добре знайомий людині, яка пережила сильний перелік або шок, коли страх буквально позбавляє здатності говорити. Вислів «я став, немов вода розлита» передає образ людини, яка втратила твердість, форму і внутрішню зібраність. У світлі студії травми цей образ можна прочитати як переживання втрати тілесної цілісності. Травматичний досвід залишає свій відбиток не тільки в пам'яті і свідомості, а й у тілі. Діодор Тарський бачить у серці, що розтануло, наче віск, образ внутрішнього розпаду. Під тиском погроз і гнітючих очікувань людина втрачає внутрішню стійкість, а думки ніби розчиняються. Тілесний образ псалма стає мовою глибокої душевної тривоги. У наступних віршах образ внутрішнього розпаду переходить у картину зовнішньої загрози. «Бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити». Тут постає вже не лише страх, а безпосередня загроза з боку інших. Водночас залишається питання, чи йдеться про буквальне фізичне насильство, чи псалмопівець настільки інтенсивно описує досвід переслідування та гноблення, що він переживається як фізичне руйнування. Дослідник Даніло Верде допускає обидва прочитання. І це важливо для розуміння мови травми. Досвід переслідування, загнаності і безпорадності може переживатися тілом так само реально, як фізична загроза. Вершиною цього досвіду стає вірш 19-й. «Одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають». Тут страждання вже не обмежується тілом. Людину позбавляють особистого простору, одягу, а разом із ними – людської гідності. Оголене тіло стає об'єктом чужого погляду й публічного приниження. На думку Верде, це не просто опис матеріальної втрати, а акт соціального й психологічного знищення особи. Саме тут нам може допомогти образ, який походить уже не з біблійного тексту, а з мистецтва. На картині «Аше менш» німецького художника Гюнтера Юкера замість цілісного зображення людини постає її контур і водночас порожнече. Перед нами ніби є присутність людини, але самої людини вже немає. Цей образ особливо промовистий у розмові про травму. Травматичний досвід часто залишає після себе не лише те, що можна побачити або назвати, а й порожній простір – слід того, що було зруйноване. У літературі ця порожнеча може ставати частиною самої оповіді. Розриви, замовчування, повтори, фрагментарність не просто ускладнюють розповідь, вони можуть передавати те, що травмована людина не здатна цілісно висловити. Вольфганг Ісер говорить про так звані порожні місця тексту, які спонукають читача самому заповнювати прогалини. Тому образ попелу можна прочитати як образ сліду. Щось було, і тепер залишається лише його контур. Травма не завжди може бути розказана безпосередньо. Іноді вона промовляє через те, чого в оповіді бракує, через розрив, мовчання або повторення. І саме в цьому сенсі мова псалма стає мовою свідчення. Псалмопівець не приховує руйнування, він дозволяє нам побачити його слід у тілі, у словах і навіть у тих місцях, де слова вже майже зникають. Після того, як цей уривок відкрив перед нами досвід граничної вразливості та виснаження молільника, коли, здається, всі фізичні і душевні сили вичерпані, звернімося до давньої практики – молитовного читання, яка провадить нас від слухання Божого Слова до його втілення в житті. Помолімося. Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого Слова, а серце перебуває в тиші й очікує на зустрічі з Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене. Тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Час лекції – це послідовне та уважне читання уривка, коли можемо відкривати правду про найглибшу людську слабкість. Ця слабкість не приховується від Бога, а сама стає місцем зустрічі з Ним.
3: Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів. Неначе віск зробилось моє серце, розтануло в мене внутрі. Мов черепок висохла моя сила, язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене в порох смерти, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити.
2: Медитацію і спробую замислитися над тими моментами нашого життя, коли ми почувалися беззахисними, знеможеними, позбавленими підтримки. Псалом не змушує нас приховувати власну вразливість. Навпаки, він навчає принести її перед Бога. Навіть тоді, коли всередині вже немає відчуття опори. Молитва, що народжується з цього уривка, це довірливе віддання Богові своїх страждань, тривог, відчуття самотності. Це прохання про зцілення та благодать залишатися з Христом навіть у досвіді, який здається нам руйнівним. Споглядання – це мовчазне перебування перед Богом у тиші й довірі до Його волі. Не обов'язково шукати слова. Іноді достатньо просто залишатися перед Ним із тим, що є в нас – страхом, виснаженням, болем або порожнечею. Божа присутність не скасовує пережитого, але не залишає людину саму посеред нього. Врешті акціо спонукає нас до конкретної дії. Якщо власну слабкість ми вчимося перетворювати на довіру Богові, то чуйність до тих, хто переживає виснаження, страх чи вразливість, стає відповіддю на їхній біль. Іноді це просто бути поруч, вислухати, підтримати, не залишити людину саму.
1: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Неможливо втілити Євангеліє, не прислухаючись до дійсності, наголосив папа Лев XIV, очолюючи дієцезіальну асамблею Римської дієцезії, якою розпочався новий душпастирський рік. Зустрічаючись із спортсменами Special Olympics, Святіший Отець підкреслив, як спорт стає шляхом до єдності та миру. Папа Лев XIV написав лист єпископам Латинської Америки та Карибського регіону, приурочений до 300-річчя канонізації святого Торібіос Монгревехо, небесного покровителя єпископів. Про це в нашому сьогоднішньому випуску зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Я з радістю схвалив рішення розпочати необхідні кроки для проведення дієцезіального розслідування щодо життя, чеснот та слави святості отця Луїджі Дільєгро, священника цієї церкви, який помер 1997 року, сказав Лев XIV, промовляючи під час дієцезіальної асамблеї Римської дієцезії, яка зустріла ці слова гучними оплесками. Зустріч, яка увечері 18 вересня відбулася в базиліці Святого Івана на Латерані, Катедральному соборі дієцезії, зібравши представників понад 330 парафій, ознаменувала початок чергового душпастерського року. Процес канонізації засновника, згодом і директора Карітасу Риму та ініціатора історичної дієцезіальної конференції на тему «Відповідальність християн перед очікуванням любові та справедливості в Римі», відомої як конференція про недуги Риму, стала першим кроком нового етапу спільного шляху. Святіший Отець вказав, наприклад, цього священника як орієнтир для справжньої та конкретної душпастерської діяльності. Дарунок, який він робить нашому шляху, не полягає насамперед у діяннях, які він здійснив. Отець Луїджі перш ніж щось будувати хотів побачити. 1969 року він доручив провести дослідження релігійності римлян, бо розумів, що не може бути втілення послання без слухання реальності. У своєму останньому виступі, за кілька тижнів до смерті, отець Луїджі сказав своїм співробітникам: «Розпізнання полягає в цьому запитанні: Господи, де ти?» Промова, яку виголосив папа, була ємною та багатогранною і розгорталася на основі уривка з Євангелії від Івана, прочитаного на початку асамблеї про зустріч Марії Магдалини з воскреслим Ісусом біля гробу. Ця зустріч символізує тривожний пошук надії, який відчувається у місті. За словами Лева XIV, у Римі багато людей, які щоранку починають все наново, розриваючись між розгубленістю тих, хто вже не може знайти Господа, та багатством тих, хто щедро трудиться в євангелізації та милосерді, спонукуваний глибокою радістю, що народжує спільноту. Саме звідси має починатися кожна душпастерська діяльність, не стільки запитуючи себе, що робити, скільки, кого і як зустріти. У наших спільнотах можна залишатися анонімними, невидимими і незрозумілими, або ж бути поміченими, пізнаними і покликаними на ім'я. А той, хто справді зустрічає Христа, як Марія Магдалина, відчуває, як наповнюється серце, і тоді не може стояти на місці, а біжить і йде звіщати, наголосив єпископ Риму. Папа пропонує своїй дієцезії не нову душпастерську програму, а метод. Душпастерську оцінку, яка охоплює всю спільноту, а також тих, хто не бере участі в її житті і дивиться на події ззовні. Насамперед, це метод, який не вимагає робити більше, а дозволяє робити краще. Проводити перевірку у світлі Святого Духа означає зупинитися, переосмислити те, що відбулося, побачити, що принесло плоди, зрозуміти, що не спрацювало, і разом шукати причини цього. Словом, це означає шукати істину, пояснив він.
1: Суботу, 19 вересня, папа Лев XIV привітав делегацію італійських спортсменів організації Special Olympics, яка сприяє розвиткові спорту серед людей з вадами інтелектуального розвитку та які брали участь у Всесвітніх зимових іграх 2025 року в Турині на півночі Італії. Святіший Отець розповів, що теж дуже любить спорт та переконаний у його великій виховній вартості, адже він виховує в людині благородність, природні та справжні цінності. За словами папи, спорт є нагодою свідчити про ці цінності як у змагальній, так і в аматорській діяльності, а насамперед у житті самих спортсменів. Він зазначив, що заняття спортом вимагає серйозної і наполегливої праці, а відтак стає нагодою ділитися плодами своєї наполегливості, виявляючи чесність, довіру, відкритість, командний дух та мужність. Єпископ Риму відзначив, що присутні виявляють його красу справді особливим чином, як для тих, хто бере участь у змаганнях та спостерігає за ними, так і для тих, хто їх знає та зустрічає. Лев XIV пригадав слова папи Франциска, скеровані до групи спортсменів Special Olympics, що спорт є однією з тих універсальних мов, яка долає культурні, соціальні, релігійні та фізичні відмінності і здатна об'єднувати людей, залучаючи їх до однієї гри та роблячи їх спільними учасниками перемог і поразок. Саме про це мають свідчити учасники Паралімпійських ігор. Папа підкреслив, що наш світ дуже потребує людей, які, як і вони, нагадують усім про справжні цінності життя. Чоловіків і жінок, які своїм прикладом показують, що шлях взаємоподілу та любові єдиний, який справді веде до щастя та миру. Висловлюючи подяку спортсменам за позитивне послання, яке вони втілюють, Лев XIV закликав спортсменів, тренерів, керівників, помічників і співробітників з ентузіазмом продовжувати свою справу. Він вказав, наприклад, святого П'єр Джорджо Фрассаті, який був молодим спортсменом та щиро любив Ісуса. Разом зі своїми друзями він зумів перетворити цінності спорту в добре, великодушне та святе життя, підкреслив Святіший Отець.
0: Через деякі образи обряду зустрічі єпископа в Катедральному соборі папа Лев XIV переосмислює єпископське служіння, пов'язуючи послідовність жестів із дорученою місією. Робить він це в опублікованому 19 вересня листі до єпископів Латинської Америки та Карибського регіону з нагоди 300-річчя канонізації їхнього покровителя святого Торібіо де Монгревехо. Згадуючи спільний пастирський досвід у Перу, Святіший Отець розмірковує над обрядом інгресу нового єпископа. Перший контакт із вірними біля дверей собору відбувається з громадою, шлях якої випереджає шлях єпископа. Щоби повною мірою пізнати її, він покликаний пройти цей шлях, як і святий Торібіо, апостол Андів, який дбав про євангелізацію, що враховувала місцеві мови, налагоджуючи зв'язки зі своєю землею та своїм народом. Є такі аспекти життя дієцезії, які навряд чи потраплять на письмовий стіл. Тому зробімо так, щоби пастирський візит зберігав усю свою силу. Особисто виходьмо на зустріч нашим спільнотам, слухаймо нашу паству та шукаймо тих, хто рідко має нагоду наблизитись до єпископа. Служіння наступника апостолів вимагає жити серцем у небі, а ногами в дорозі, наголосив наступник святого Петра. Біля дверей єпископ отримує розп'яття і цілує його. Цей жест є обітницею відданості, яку святий Торібіо втілював у своїх подорожах і трудах, стаючи ближчим до корінних жителів, виправляючи зловживання та залишаючись поруч із бідними і тими, хто страждав. «Дорогі брати, – пише Лев XIV, – нам потрібно часто повертатися до школи Христа. Залишення пастви може початися задовго до видимої втечі, коли зручність, страх або власні інтереси важать більше, ніж добро вірних. Після Христа освячена вода, яка поєднує єпископа та вірних в спомені про єдине хрещення. Той, хто освячує, пише папа, насправді і надалі потребує освячення. Тож дбаймо про наше внутрішнє життя і зберігаємо усвідомлення того, що ми є учнями, які потребують навернення». Закликав він співбратів у єпископстві, зазначивши, що далі під час мовчасної молитви перед найсвятішими тайнами єпископ свідчить, як пастирі приходять і відходять, як виникають нові нагальні потреби і змінюються проєкти, але Христос залишається. З цього випливає заклик зробити адорацію Євхаристії своїм пастирським пріоритетом. Від споглядання переходимо до Господнього вівтаря, про який папа пише з поглядом на того, хто збирає навколо себе свою церкву і робить її єдиним тілом. Лев XIV зазначив, що тодішній архієпископ Ліми служив величезній і різноманітній спільноті, докладаючи зусиль, щоби зберегти її єдність. Це завдання, за яким необхідно стежити й сьогодні, щоб різноманітність наших дієцезій знаходила у Христі свою єдність. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Простір зцілення. Рубрику готує сестра-служебниця Тереза Беспалько.
2: Вітаю, дорогі слухачі! Минулого разу ми розпочали розгляд 22-го псалма. Сьогодні продовжимо читання цього тексту крізь досвід травми. Зосередимося на віршах, де псалмопівець говорить про тілесне виснаження, страх і фізичне насильство, а також про крайнє приниження та втрату гідності. 22-й псалом передає внутрішній жах через мову тіла. Коли людина переживає надзвичайний стрес або шок, їй може бути важко пояснити словами те, що відбувається всередині. Тому псалмопівець говорить через фізичні відчуття. «Я став, немов вода розлита. Неначе віск зробилось моє серце, розтануло в мене внутрі. Це образ втрати форми й опори. Вода розливається, кості ніби втрачають свою структуру, серце тане, мов віск. А далі звучить. Язик мій прилип до горлянки. Стан добре знайомий людині, яка пережила сильний перелік або шок, коли страх буквально позбавляє здатності говорити. Вислів «я став, немов вода розлита» передає образ людини, яка втратила твердість, форму і внутрішню зібраність. У світлі студії травми цей образ можна прочитати як переживання втрати тілесної цілісності. Травматичний досвід залишає свій відбиток не тільки в пам'яті і свідомості, а й у тілі. Діодор Тарський бачить у серці, що розтануло, наче віск, образ внутрішнього розпаду. Під тиском погроз і гнітючих очікувань людина втрачає внутрішню стійкість, а думки ніби розчиняються. Тілесний образ псалма стає мовою глибокої душевної тривоги. У наступних віршах образ внутрішнього розпаду переходить у картину зовнішньої загрози. «Бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити». Тут постає вже не лише страх, а безпосередня загроза з боку інших. Водночас залишається питання, чи йдеться про буквальне фізичне насильство? Чи псалмопівець настільки інтенсивно описує досвід переслідування та гноблення, що він переживається як фізичне руйнування? Дослідник Даніло Верде допускає обидва прочитання. І це важливо для розуміння мови травми. Досвід переслідування, загнаності і безпорадності може переживатися тілом так само реально, як фізична загроза. Вершиною цього досвіду стає вірш 19-й. «Одежу мою ділять між собою, і на хитон мій жеребок кидають». Тут страждання вже не обмежується тілом. Людину позбавляють особистого простору, одягу, а разом із ними – людської гідності. Оголене тіло стає об'єктом чужого погляду й публічного приниження. На думку Верде, це не просто опис матеріальної втрати, а акт соціального й психологічного знищення особи. Саме тут нам може допомогти образ, який походить уже не з біблійного тексту, а з мистецтва. На картині «Аше менш» німецького художника Гюнтера Юкера замість цілісного зображення людини постає її контур і водночас порожнече. Перед нами ніби є присутність людини, але самої людини вже немає. Цей образ особливо промовистий у розмові про травму. Травматичний досвід часто залишає після себе не лише те, що можна побачити або назвати, а й порожній простір – слід того, що було зруйноване. У літературі ця порожнеча може ставати частиною самої оповіді. Розриви, замовчування, повтори, фрагментарність не просто ускладнюють розповідь, вони можуть передавати те, що травмована людина не здатна цілісно висловити. Вольфганг Ісер говорить про так звані порожні місця тексту, які спонукають читача самому заповнювати прогалини. Тому образ попелу можна прочитати як образ сліду. Щось було, і тепер залишається лише його контур. Травма не завжди може бути розказана безпосередньо. Іноді вона промовляє через те, чого в оповіді бракує, через розрив, мовчання або повторення. І саме в цьому сенсі мова псалма стає мовою свідчення. Псалмопівець не приховує руйнування, він дозволяє нам побачити його слід у тілі, у словах і навіть у тих місцях, де слова вже майже зникають. Після того, як цей уривок відкрив перед нами досвід граничної вразливості та виснаження молільника, коли, здається, всі фізичні і душевні сили вичерпані, звернімося до давньої практики – молитовного читання, яка провадить нас від слухання Божого Слова до його втілення в житті. Помолімося. Господи Боже, відкрий моє серце для Твоєї присутності. У його глибині приготований престіл для Тебе, а світло віри не згасає. Очі душі споглядають красу Твого Слова, а серце перебуває в тиші й очікує на зустрічі з Тобою. Передаю Тобі всі свої бажання, турботи й тривоги, бо знаю, що Ти любиш мене. Тож наповни мене Святим Духом. Амінь. Час лекції – це послідовне та уважне читання уривка, коли можемо відкривати правду про найглибшу людську слабкість. Ця слабкість не приховується від Бога, а сама стає місцем зустрічі з Ним.
3: Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів. Неначе віск зробилось моє серце, розтануло в мене внутрі. Мов черепок висохла моя сила, язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене в порох смерти, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити.
2: Медитацію я спробую замислитися над тими моментами нашого життя, коли ми почувалися беззахисними, знеможеними, позбавленими підтримки. Псалом не змушує нас приховувати власну вразливість. Навпаки, він навчає принести її перед Богом. Навіть тоді, коли всередині вже немає відчуття опори. Молитва, що народжується з цього уривка, це довірливе віддання Богові своїх страждань, тривог, відчуття самотності. Це прохання про зцілення та благодать залишатися з Христом навіть у досвіді, який здається нам руйнівним. Споглядання – це мовчазне перебування перед Богом у тиші й довірі до Його волі. Не обов'язково шукати слова. Іноді достатньо просто залишатися перед Ним із тим, що є в нас – страхом, виснаженням, болем або порожнечею. Божа присутність не скасовує пережитого, але не залишає людину саму посеред нього. Врешті акція спонукає нас до конкретної дії. Якщо власну слабкість ми вчимося перетворювати на довіру Богові, то чуйність до тих, хто переживає виснаження, страх чи вразливість, стає відповіддю на їхній біль. Іноді це просто бути поруч, вислухати, підтримати, не залишити людину саму.
1: Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!